Crna bura tiho šumi, učini se mirno i baca, srebrna ste pute mrsi, lepe zaste pute šara.

ragazzi dietro mnošeni svi ko jedan nekuda vode. Žuta jesen pod njima šapuče, kiše dolaze.

Neđa je dan u kojom svi mi volimo odmori. Neka ne možeš zbog posla, neka ne možeš zbog obaveza, ali nekako neđa ja smatram svetim danom u kojem volim jako, jako odmoriti i činiti stvari koje me opuštaju, relaksiraju i pune energiju za nadolazeći radni tjedan.

A ja evo nastavim sad pronaći koja nam je temperatura baš u Korčuli danas popodne, nije baš da mi ide, ali sam malo prije vidio da je na mjernoj jedinici u Blatu na Korčuli bilo 36,3, nešto je malo niža temperatura u gradu Korčuli. Zašto mi je to palo na pamet? Zašto je naš mali Petar Šegedin, on je iz Korčule. Još jednom, ona u dolini Neretve nam je u Pločama 36, u Metkoviću 37,8, na grudi nam je 35,5, u gradu 32 stupnja. Ako ste u mogućnosti drža se hlada i rashlađenih prostora, onda ste vi sretnici. Ja i Ivana to svakako jesmo. Ugodan dan svima još jednom, 14 sati i 17 minuta, ako ste u mogućnosti poći na kupanje, a temperatura mora u gradu vam je 25.

0: Rítio.
1: Svakoj priči dođe kraj. Nova priča, novi dan. Slušajte nas.